0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կմնցեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիո ժամը, որ կցանասփրե 2 RRR ռադիոյի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով։ Ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը։ Ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիի նոր սերունդի ցայնն է։ Սիրելի ու ընտիրներ, բարի եկածեք ձեր շատ հարազատ ռադիոժամին։ Ձեզի հետ են Զանին, Գարոն և Շիրազը։ Այսօր 23 օգոստոս 2026-ին ներկայացնելու նոր սերունդի ցայն ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 32-րդ հաղորդումը։ Ձեր բոլորին կմաղթենք ուրախ ու ընդդրություն։

0: Այսօր գսկսենք Հայաստանեն ներքին քաղաքական նորակույն զարգացումներով։ Հարաճիգա 27-ի օր Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ գսկսի Գարավարության մշակած և 85 էջերե փակացած աշխատանքային ծրագրին քննարկումը։ Ծայնի վերջով ավերացնելու նպատակով Գարավարությունը նախապես աշխատանքային ծրագիրը քննարկած և ավերացուցած էր նիստի ընթացքին և ներկայացուցած ազգային ժողովին։ Աշխատանքային ծրագիրը կգետրոնանա իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսության և 4-րդ հանրապետության տեսլականին վրա, այնպես ինչպես հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անոր համաձայն ի տարբերություն անցյալին 4-րդ հանրապետության դրամապանությունը կհիմնվի խաղաղության վրա։
1: Գարավարության հնգամյա այս ծրագրի մեջ կխոսվի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարելավելու երկխոսության, սահմանազատումի և սահմանակցումի խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու, գործարար համայնքներում միջև հարաբերությունը խթանելու և արևդրային գաբերը աշխուժացնելու մասին։
2: Փաշինյանն նաև անդրադարձավ Ադրբեջանի դարասկին գտնվող հայկական շրջաններուն և Հայաստանի մեջ գտնվող ադրբեջանական շրջաններուն մասին։ Ան նշեց, թե մինչ Արձվաշենը հայկական տարածք է, Խիարքին կամ Դիկրանաշենը հայկական տարածք չէ, թեև Հայաստանի մեջ կգտնվի այսօր։ Ան ընդգծեց, թե ըստ Ալմաատայի հրճագակրին, Հայաստանի տարածքը 29,743 քառակուսի կիլոմետր է։ Այնինչ գվերապերի Թուրքիո, ապա Գարավարության ծրագիրը գնախադես է Հարաճիգա 5 տարիներուն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Անկարայի հետ, վերապանալ Փակ սահմանը առնվազն 2 արդիական անցագետերով և ընդլայնել Արևդուրի ծավալը։
3: Ալմատայի հռչակագրի ընդունման դրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքները արտահայտող քարտեզներ կան։ Եվ այդ քարտեզներով, որ մենք Գիրանցի հատվածում իրականացրել ենք սահմանազատում, և ըմբռնումն է նա, որ այդ քարտեզներով պետք է իրականացնենք սահմանազատում։ Հիմա այդ քարտեզների վրա Արձվաշենը Հայաստանի տարածք, Քյարքին Հայաստանի տարածք, Բարխուդարլուն Հայաստանի տարածք, Յուխարի Ասկիպարան Հայաստանի տարածք։ Սա փաստավորի հետ մենք պետք է առնչվենք։ Երկրորդը, Արձվաշենը Հայաստանի տարածք է։ Եվ այսօր տարածքներ կան, որ փոխադարձաբար այդ քարտեզներում այլ կերպ են արտահայտված գետնի վրա, այլ կերպ է։ Այսինքն բոլորիս հայտնի իրադրությունները Ջերմուկում, բանի Վայոցձորի մարզում, Տավուշի մարզում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հիմա մեր ընկալումը ի՞նչ է, որ այս հարցը կա, այս հարցը պետք է լուծվի, թե չպետք է լուծվի։ Այո, այս հարցը պետք է լուծվի։ Արդյոք կա տարբերակ այս հարցերը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Ոչ, չկա այդպիսի տարբերակ հարցերը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Դա անցյալ և փակված էջ է։ Ինչպես լուծել այդ հարցերը։ Լուծել այնպես, որ մարդկանց համար և երկու երկրների համար լինի հարմար, այդ թվում այդ տարածքում ապրող բնակիչների համար։
0: Արդակին հարաբերություններու զարգացումին առումով Կառավարությունը կնախադեպե ավելի սերտ գաբեր մշակել Վրաստանի, Իրանի, Միացյալ Նահանգներու, Եվրոմիության, Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Ռուսիո հետ։ Փաշինյան հայտնեց, թե Երևան անհանգստացած է ամերիկյան իրանյան փախումեն։ Հետևաբար այդ կծով կհաղորդակցի երկու կողմերուն հետ եւս, ցանկանալով հնարավորինս արագ լուծել հարցը։ Աշխատանքային ծրագիրը կնախադեպե աշխատանք հայ-ռուսական հարաբերություններու վերափոխումին ուղղությամբ, որ կփխի դարաշրջանին մեջ խաղաղության հաստատումի պայմաններեն։ Աշխատանքային ծրագրին մեջ նշում չկա Եվրոմիության անդամակցության, սակայն կխոսվի ռազմավարական գործընկերության և մուտքի արդոնակիրները վիզաները ազատագրանցնելու հնարավորության մասին։
2: Գարավարության մշակած ծրագրի մեջ դեղ հատկացված է նաև եկեղեցվո հետ խնդիրներուն հոգևոր անվտանգություն խորագրին տակ։ Այնտեղ կարևոր գենսական անհրաժեշտություն կհամարվի եկեղեցվո բարենորոգումը եւ արդակին ուժերու միջամտություններուն կանխումը։ Բիդի ավահովվի հայաստանյաց արաքելական Սուրբ եկեղեցվո փաստացի բեդին հերացումը, այսինքն հանգստյան գոչումը եւ սահմանված գարկով բիդի կատարվի կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, նշված է աշխատանքային ծրագրին մեջ։
1: Այս ծրագրի իրականացումին արդյունքով կգնգալվի ունենալ նոր որակի պետություն եւ ապահովել պետության վերելքը, հայտարարեց կառավարությունը։ Աշխատանքային ծրագրի մեջ նախատեսված է նաեւ անցում կատարել արհեստավար շփանակի ու ընդարձակել գանանց ներգրավվածությունը զինված ուժերուն մեջ։
0: Հայաստանի 9-րդ գումարումի ազգային ժողովին մեջ գանուխը սկսան վիճաբանությունները։ Խորհրդարանի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի բացակայությամբ 19 օգոստոսի նիստին նախագահեց անոր դեղակալներեն Վահագն Ալեքսանյանը։ Սուր քննարկումներուն եւ ընդդիմադիր երեսփոխաններուն գողմե չթաթրող միջամտություններու լույսին տակ Ալեքսանյան նիստերու տահլիճ հրավիրեց անվտանգության աշխատագիտները, որբեսի ժողովեն հերացնեն ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամներեն Դավիթ Ղազինյանը, որ նախապես արդեն զրկված էր խոսելու իրավունքեն։
2: Փուրն Փանավեջեն յետք որպես փողոք նշյալ խմբակցության բոլոր անդամները հերացան ազգային ժողովեն, իսկ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության երեսփոխանները մնացին Թալիջի մեջ ու շարունակեցին քննարկումները։ Սակայն խմբակցության անդամներեն Լևոն Քոչարյան տշկոհեցավ, որ խորհրդարանի ղեկավարությունը գխախտե կանոնները եւ գցուցաբերե գոմնագարություն։
1: Փանավեջերու լույսին տակ տեղի ունեցած նիստերուն ընթացքին ազգային ժողովը վերջապես ընդրեց իր մնայուն հանձնաժողովներուն նախագահները, որոնք մեծ մասամբ բաժին հասան իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որպես խորհրդարանական մեծագույն ուժը, եւ այսպես նշենք հանձնաժողովները եւ ադենավետները։
0: Բեդաիրավական հարցերու հանձնաժողով Արուսյակ Ջուլագյան քաղաքացիական պայմանագիր, Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերու հանձնաժողով Վիլեն Կապրիելյան քաղաքացիական պայմանագիր, Գրթության հարցերու հանձնաժողով Սիսակ Կապրիելյան քաղաքացիական պայմանագիր, Առողջապահության հարցերու հանձնաժողով Լուսինե Բադաղյան քաղաքացիական պայմանագիր, Արդաքին հարաբերություններու հանձնաժողով Սարգիս Խանդատյան Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիր, Աշխատանքի եւ բարեկեցության հարցերու հանձնաժողով Նազելի Բադասարյան քաղաքացիական պայմանագիր, Դարաձաշրջանային եւ Եվրասիական համարգման հարցերու հանձնաժողով Դրտաց Սարգսիսյան քաղաքացիական պայմանագիր, Դնդեսական հարցերու հանձնաժողով Փապկեն Թունյան Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն, Մարդու իրավունքներու հարցերու հանձնաժողով Լիլիթ Քալստյան Հայաստան Թաշինքեն։

0: Հայաստանի արդակին կորզերու նախարարությունը երրորդ երգրի մթիմած է, առաջարգելով, որ այդ երգրեն ներկայացուցիչներ Բաքուի մեջ դեսակցին հայ քերիներուն հետ։ Նախարարությունը չբացահայտեց երրորդ երգրին անունը, նաև դիտել դվավ, թե այս հարցով գրավոր թիմում չէ ստացած քերիներուն հարազատներեն, սակայն ծանոթ է անոնց հրապարակած փաստնամակեն, որու մեջ կառաջարգվի միջոցներ ու ցերնարգել քերիներուն հասնելու նպատակով։
1: Ադրբեջանական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե 2026-ի հունվարեն հուլիս ամիսներուն Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է շուրջ 17.5 միլիոն դոլարի աբրանք ադրբեջանական ընդհանուր արդահանումներուն 0.09 ար 100-ը։ Մարդին Ադրբեջան առաջին անգամ լալով Հայաստանեն քնած է 960 դոլարի աբրանք։
0: Ռուսական ծորենի 26 վագոնը փակացած փերը 19 օգոստոսին Ադրբեջանեն դարանցումով ուղարկվեցավ Հայաստան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե փերին առաքումը կատարված է Բալաջարի գայարանեն։ Նշենք, թե անցնող քանի ամիսներում քանի անգամ գտնված է այս հոլովույթը։ Ադրբեջանի վրայով Հայաստան փոխադրվելով ծորեն, վարելանույթ եւ այլ նյութեր։
1: Ադրբեջանի վրայով Ռուսիայեն Հայաստան մադագարարումներու ձիրին մեջ 21 օգոստոսին Ադրբեջանեն Հայաստան անցած է 39 վագոն գրելով 2725 տոն ծորենի փեր։ Մարտասիրական առումով Բաքուի մեջ փանդարգված գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդ դեսակցեցավ Հայաստանի արդակին գործերու նախարարության մեջ մարդկային իրավունքներու, քերիներու, բադանտներու եւ անհետ գործվածներու հարցով զբաղող հանձնաժողովին հետ։ Ժողովականները շեշտեցին երկխոսության կարևորությունը։

0: Գազմագերբությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց առաջնորդարանին չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ի երեկոյան տեղի պիտի ունենա լսարանական առցանց երեկոն։ Այս շաբթվա հետաքրքրական նյութն է Երուսաղեմի մեջ հայոց ներկայությունը, անցյալ ու ներկա, վերլուծական զեկուցում Գովերու Բարդեզի գնջրոտ հարցին մասին։ Այս նյութը պիտի ներկայացնե իրավապան Հակոբ Ֆրնզյան, որ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի և Գովերու Բարդեզի բահբանման շարժումի հիմնադիր անդամ է։ Առցանց լսարանը կգազմագերբվի հարաճիգա չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 7-ին։ Զումի հղումը ստանալու համար գապ հաստատել բարոն Նշան Բասմաջյանին հետ։
1: Գազմագերբությամբ աստվածաշունչի ուսումնասիրության գանանց հանձնախումբին 5-7, 10 սեպտեմբեր 2026-ին գազմագերբված է ուխտակնասությունը տեպի Ղբդի ուղապար եկեղեցվո Սուրբ Շնուդավանք։ Հանրագարքերը պիտի շարժին առավոտյան 7-ին Սուրբ Հարություն եկեղեցին, իսկ 7:30-ին Ռայդի Արարատ գետրոնեն։ Հանրագարքերում մեջ դեղ ապահովելու համար զանգել Քրիստին Դերբեդրոսյանին 041-486-783։
0: Սուրյո մեջ հայկական համայնքը վերոշխուժացնելու ձիրին մեջ, հայկական քեսապ գյուղին մեջ 16 օգոստոսին մատուցվեցավ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին նվիրված բադարակը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ, հանդիսապետությամբ Փերիոթեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի, որ բադարակեց ներկայությամբ զանազան շրջանները ժամանած բազմաթիվ հայերու։ Ան նշեց, թե հայ եկեղեցին ևս իր ձեսին շարականներուն և աղոթքներուն մեջ կմեծարե Աստվածամայրը, որ կհանդիսանա արդարության արեկագին արևելքը։ Եկեղեցվո շրջապագին մեջ նաև դեղի ունեցավ խաղողորդնեք։
2: Շրջապատկերի և պատկերասփյուրի աշխարհներու իր դարեկան մրցանակապաշխությամբ հայտնի Golden Globe հիմնարկին վարչության նախագահ նշանակվեցավ լրագրող և արդատրող Ռաֆի Բողոսյանը։ Golden Globe-ը հիմնված է Հոլիվուդի մեջ գործող ոչ ամերիկացի լրագրողներու կողմէ կաչալերելու համար շրջապատկերի և պատկերասփյուրի դեղական և օդարարդատությունները։ 2023-ին ի վեր մրցանակապաշխությունը գվարէ Dick Clark Productions ընկերությունը։
1: Բողոսյան, որ անցյալ տարի ընդրված էր նշյալ վարչության անդամ, իրեն համար բադիվ մնգադեց այս նշանակումը։ Իրակ ծնած Բողոսյան ավելի քան տասնամյա փորձառություն ունի այս ոլորտեն ներս և դերն է Հոլիվուդ հաստատված Բողոս Ինտերթեյնմենթ ընկերության, ինչպես նաև լուրեր կպատրաստե Դուբայ հաստատված Արաբիե պատկերասփյուրի գայանին համար։

0: Հայաստանի արդակին կորձերու նախարարությունը ունի գին հող նախարարմը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով Անի Ավետիսյան դարձավ արդակին կորձոս նախարարի դեղագալ։ Ան ավարտած է Հայդելբերգի համալսարանը, ապա Քեմբրիջի համալսարանը, ուր ստացած է դոկտորի կոչում միջին արևելքի ուսումնասիրություններու ոլորտի մեջ։ Անի Ավետիսյան ծնած է 1991-ին Երևան, ուսանած և աշխատած է ինչպես հայաստանյան, այնպես այլ միջին արևելյան ու եվրոպական զանազան հաստատություններու մեջ։
1: Խաղաղության մրցանակը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գերմանիայի մեջ Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարեց, թե հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության հաստատման ուղղված շանքերուն համար Փաշինյանին շնորհված է Հեսեյան խաղաղության մրցանակը։ 18 սեպտեմբերին վարչապետը մրցանակը պիտի ստանա Ալբերտ Օսվալդի հիմնադրամեն Վեսբադենի մեջ հանդիսավոր խորհրդարանական արարողությամբ։ Մրցանակը գարժևոր է 51 տարեկան քաղաքական կորզիչին շարունակական չանքերը երկրին մեջ ժողովրդավարական հաստատությունները ամրացնելու ու Եվրոմիության հետ մոդենալու ուղղությամբ։
2: Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակի ընդրող հանձնաժողովին միացած է ամերիկյան ծանոթ Washington Post-ի սյունագագիր քաղաքական մեկնաբան Դեյվիդ Իգնադիոսը։ Ան պիտի աշխատի հանձնաժողովի մյուս անդամներուն հետ, աջակցելով մարդը մարդասիրության առանցքին, գաղափարի դարաձումին և հարաճ մղելով արդի ամենեն հրադապ ճգնաժամերուն առաջնակիցին վրա գործող հերոս մարդասերները։ Ան պիտի մասնակցի մրցանակագիրի թեկնածուներու և հաղթողի ընդրության հորովույթին։
1: Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը շարունակել անակնկալ ստուգումներ կատարել պաշտպանության նախարարության զորամասերուն մեջ։ Հրապարակելով իր այցելություններուն տեսանյութերը, Բաբիկյան հայտնեց, թե զինված ուժերուն մեջ կարգաբահության մակարդակին փարսացումը կառավարության առաջնահերթություններեն մեկն է։
0: Մայր աթոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, թե 21 օգոստոսին նշված է Քարեքին 2-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ծննդյան 75 ամյակը։ Մեր հայրենիքին համար այս դժվար և մարդահրավերներով լեցուն ժամանակաշրջանի մեջ գմախտենք արդյունավետ հովաբեդություն, ի պարս Աստուծո և ի փառորություն մեր ժողովուրդին։ Այդպես նշված է Մայր աթորի շնորհավորական ուղերձին մեջ։

0: Մեր այսօրվա հաղորդում են բիդի սպրենք զրույցմը արժանապատիվ դեր նշան կահանաթով Մասյանի հետ, խոսելու անոր կահանայական ծառայության, Սիդնիի մեջարակելության և Սուրբ Աստվածազնա վերապոխման դաղավար դոնի խորուրդին մասին։ Այժմ լսենք դեր հոր հետ մեր զրույցը, որ արձանագրված էր 14 հուլիս 2026-ին։ Օրհնեցեք դեր հայր։
1: Օրհնեցեք։
0: Դեղի հայ համայնքին մասին այս գարջ ժամանակաշրջանին մեջ ինչ բացահայտեցեք և դագավին ինչեր կգարձեք, որ գարիք ունին ուսումնասիրության։
1: Ամենամեծ ուրախությունը, որ թերևս օդանակայանեն սկսած ունեցանք, ու թե ես, թե իմ բստիկ ընտանիքի իմ հետ միասին, ամենամեծ ուրախությունն ու ոգևորությունը ունեցանք համայնքի ջերմ ընդունելությունն էր։ Քանի որ Հայաստանից երբ դուրս եկանք, թվում էր, թե Հայաստանից դուրս, հայկական վիճակից դուրս, մի փոքր կարոտից ստացված ջերմության պակաս պետք է ունենանք, սիրո պակաս պետք է ունենանք, բայց պետք է ճշմարտապես ասեմ, որ ժամանելուս առաջին վարգյանեն սկսած, ամեն մարդու հետ զրույցը, ողջունի խոսքը, ծանոթությունը շատ մեծ ժպիտներով էր լցված, սիրով էր լցված, ջերմությամբ էր լցված, ու առաջի վարգյանեն սկսած ընտանիքովս հանդերս շատ սիրով ջերմություն կզգայինք մենք այս համայնքին մեջ։ Չենք զգալ որպես օտար եկած նոր մարդ, չճանաչող մարդ, ամենք այնպես մեզ մոտավորություն ցույց կտայ, որ շատ մեծ ուրախություն էր մեզի համար։ Իրապես քրիստոնեական համայնքի սերը, որ մեր պատկերացմամբ պետք է լինի մեր եկեղեցուներս, այստեղ ժամանելուն պես համայնքից ստացանք այդ ամենը։ Դրա համար ամենամեծ բանը, որ ին մեջ բացահայտվեց համայնքի պարագային առաջին հայացքից սկսած, որ այս համայնքի մեջ բավական մեծ սեր կա, բավական մեծ համախմբվածություն կա, այսինքն ամենը մեկ գործի համար կարող են ինչ-որ ժամանակ մեկտեղ էլ և այդ գործը կյանքի կոչել, ու թեևս ինձ համար որպես, այսպես ասենք, ուսումնասիրության հետաքրքրություն, կարևորություն, շատ հետաքրքիր է ինձ համար, երբ բնականաբար այստեղ ապրելու ընթացքին առավել շատ իմանալու համար ամեն մեկ մարդու։ Քանի որ համայնքից ներս ամեն մեկ մարդ ունի իր գործառույթը, ունի իր անելիքը, և այդ ամեն մեկի արած գործի արդյունքը վերջում, որ մենք տեսնում ենք, շատ մեծ է, այսինքն հավաքական առումով պստիկ-պստիկ փոքր գործերը դառնում է մեծ գործ, ու շատ եմ ուրախանում, երբ տեսնում եմ, հասկանում եմ, որ այդ բոլոր պստիկ գործերը մեկ գաղափար ունեն, մեկ ուղղվածություն ունեն, այն է եկեղեցին շենացնեն ու համայնքը ամուր պահեն։ Այդ ամենը տենալով շատ ուրախանում եմ, ու ամեն մարդու արած գործը ու նրա թերևս այստեղ ապրած կյանքի ունեցած անցյալի բարի վաստակը ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Դրա համար ամեն մեկ մարդու հետ, որ կշփվեմ այս ամբողջ մեկ ամսվա ընթացքին, փորձեմ հասկանալ իր ապրած կյանքը, փորձեմ հասկանալ, թե ինչ կյանք է ունեցել Ավստրալիայի մեջ, Ավստրալիայի համայնքը մինչև այսօր ասած ինչ հետաքրքիր ընթացք է ունեցել, ճանապարհ է անցել, սկսած առաջնորդ հայրերից, վերջնակած թեմական խորհրդեր, մինչև քահանահայրերը։ Դրա համար մեծ ուրախություն է սիրով շրջապատված լինելը, ու թերևս առաջորդանից կսեմ, որ փափագ ունիմ, որ այդ սիրո տալու բաժինը ես կարողանամ ունենալ, կարողանամ սեր տալու այդ հնարավորությունը ես նույնպես ունենամ։
0: Շատ քերեցիկ ցևով նկարագրեցիք դեր այր ցեր այս մեկ ամսվա փորձառությունը, և վստահ եմ, որ հարաճիգային ալ մեծ անակնկալներ կան մեր քաղուտին։ Դեր այր դուք Ավստրալիա ժամանեցիք այն ժամանակահատվածին, երբ հայկական համայնքները ընդհանրապես ամենտեղ գանցնին արագ փոփոխություններ ու փուլ է։ Ավստրալահայ համայնքին մեջ հոգևոր կամ համայնքային ինչ երևույթ մը նկատեցիք, որ չէիք ակնկալ էր տեսնել նախքան ձեր ժամանումը։ Մեկ խոսքով, ինչը ձեզի անակնկալ էր այստեղ։
1: Անակնկալ հայտնել միայն կբնորոշեմ դրական իմաստով, այսինքն չեղած է այնպիսի պարագա, չեղած է այնպիսի բան, որ այնպես կարող է ինձ ցուցադրել որպես բացասական կողմ։ Ամեն բան ինչ տեսա, միշտ կսեմ, որ այս երկու օրերի ընթացքին էլ ով կսել ինչպես տեղավորվեցիք, ինչպես եղաք, միշտ ասում եմ դերևս ամեն ինչ լավ է, դերևս ամեն ինչ շատ կսիրեմ։ Որովհետև մինչ հիմա ու վստահ եմ, դերևս աղոթք ունեմ, ցանկություն ունեմ, որ Աստված այնպես տնօրենի ամեն բան, որ միշտ միայն դրականը մնա, բայց մարդիկ լինելով վստահաբար շատ շատ հեռավորության իրենց հայրենիքից, հեռու լինելով իրենց հայրենի հողից, երկրից, իրենց թերևս մշակույթը կրող վայրից, բայց կարողացել են աշխարհի թերևս մյուս երեսին, եւ վստահաբար Ավստրալիան երևի թե աշխարհի մյուս երեսն է, եթե Հայաստանի հետ համեմատենք, կարողացել պահպանեն իրենց թե մշակույթային կողմը, թե ազգային կողմը, ու թերևս ամենակարևորն է, որ մարդկանց կապը եկեղեցու հետ, թե որպես հայ համայնքի համար կարևորագույն համախմբած կենտրոն, եւ թե որպես աստոտուն, մարդիկ հասկանում են, ընդունում են այն բարի սրտով, որը որ ըստեղության պետք է լինի եղեցու մեջ։ Ես մի փոքր մտավախություն ունեի, կմտածեի, որ տեսնես ինչպես կլա Հայաստանից հեռու, Հայաստանի մեջ, Հայաստանից մեջ հավատացյալի կյանքը համեմատած Հայաստանից դուրս Գյուրքի մեջ հավատացյալի կյանքին, եւ դերևս ամենաուրախալին ինձ համար պիտի խոստովանեմ, որ Գյուրքի մեջ, այսինքն առավել քան այստեղ, որ ճանաչում եմ արդեն Ավստրալիայի համայնքին մեջ, գրեթե հավատացյալի կյանքի համար ոչ մի պակաս բան չկա, ինչ օրինակ որ կա Հայաստանի մեջ։ Այսինքն եկեղեցում ապրող, եկեղեցում աղոթող հավատացյալը գոնե արտաքին կերպով կերևա այն, ինչը որ կարևոր է հավատացյալի համար, ու շատ մեծ ուրախ եմ, թերևս այն բացահայտումը կար դրական առումով։
2: Բարի եկած եք Սիդնի, բարի եկած եք նոր սերունդից այն ռադիո ժամին։
1: Շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, բարի եկած եմ, բարի դեստված ենք, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ գալու համար, շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար։
2: Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ձեր ծառայության նախորդ փուլեն, ինչ փորձառություններ կգարձեք, որ այստեղ շատ օգտակար դիերլան, եւ ինչ երևույթներ արդեն նկատած եք, որ բոլորովին դարբերեն։
1: Ծառայության մեջ ըստեղության պետք է փաստել, որ ինչպես որ մարդը իր կյանքի ընթացքին, այնպես էլ վստահաբար հոգևորականը իր կյանքի երևի թե ամեն փուլին մի նոր փորձառություն ստանալու կարիք ունի, մի նոր ինչ-որ բան վերցնելու, սովորելու կարիք ունի, ու ես թերևս քաղաքական կյանքի առումով, քաղաքական ձեռնադրություն ունենալով թերևս շատ մեծ փորձառություն չունեմ, պետք է մշտապես խոստովանեմ ու փաստեմ, քանի որ դեռ 1 տարի եղած չէ, ինչ ես քահանա ձեռնադրություն առածեմ, բայց եթե քահանական այս ընթացքը Հայաստանի մեջ մինչ այստեղ անցկացրած եւ որպես սարգավաղ եկեղեցու մեջ ծառայության ընթացքը, որպեսի համեմատեմ այստեղ եղած այս 1 ամսյա ընթացքի հետ, դերևս ամենամեծ փորձառությունը, որ այստեղ ներդնելով հասկանում եմ, պետք է ամեն բան ավելի լավ հաջողությամբ ընթանա, եկեղեցասեր լինելն է։ Քանի որ ամեն հոգևորականի պարագային, եթե վերցնենք իր թե եկեղեցի ներսում, թե ժողովրդի մեջ, Սփյուռքի պարագային համայնքի մեջ անելիքը ունի, պետք է կարողանա ընել մեկ մտքով, որպեսզի լինի եկեղեցասեր, լինի մարդասեր մեկը։ Քանի որ եթե մենք եկեղեցասեր ենք, եթե մենք մարդասեր ենք, այդ ամենի խորքում եւ այդ ամենի գլուխ մենք ունենք Աստծու։ Իսկ եթե մենք ունենք Աստծո գաղափարը մեզ համար տրված, պարզ ճշմարտություն, ուրեմն մենք եկեղեցու մեջ մեր անելիքը կնենք այնպես, ինչ որ Աստծու կամքն է, եւ ժողովրդի մեջ կանենք այն, ինչ որ Աստծու կամքն է։ Որովհետեւ քանա ձեռնադրվելու բայց սկսած, ինձ համար թերևս ամենակարևոր նպատակային վիճակը որ կար, որ ինչքան էլ որ կյանքի տարբեր փուլերում կյանքը կարող է տարբեր դժվարություններ ստեղծել, այդ դժվարությունների մեջ երբեք ես որպես քահանա, որպես եկեղեցու սպասավոր չկորցնեմ ամենակարևոր գաղափարի առանցքը, որ պիտի լինի հոգևորականի մեջ, այն է եկեղեցուն ծառայելը։ Եվ դրա համար մեծ ուրախություն ունեմ, որ ինչպես նախորդ հարցերի պարագային շեշտեցի, որ ունենալով ինքս ինձ, այսպես ասած, դրամադրելով, դաստիարակելով, չգիտեմ ինչպես որ կարող ենք բնորոշել, եկեղեցու մեջ սեր ունենալու կարևորությունը, եկեղեցու հանդեպ, համայնքի հանդեպ սեր ունենալու կարևորությունը, ուրախ եմ, որ այստեղ առավել քան մեծ սեր գտել եմ համայնքի մեջ։ Թերևս վստահ եմ, ինչքան որ երկար ժամանակ, ասու կամով ինչքան ժամանակ, որ Ավստրալիա հայոց թեմի մեջ սպասավորելու պատիվ կունենանք, փորձառությունը այլևս այստեղից վերցնելու ինձ թվում է ավելի շատ պետք է լինի։
0: Նկատի առնելով ավստրալահայ համայնքի բնակության վայրերուն աշխարհագրական ընդարձակությունը, այդ իրողությունը ինչպիսի դժվարություններ կգրնաստեղծել քահանայի մարակելության դիմաց, նկատի առնելով, որ շատ տարբեր է օրինակ Հայաստանի բարական, ուր դերհայրը գրնա մեկ ժամվա ընթացքին ամբողջ քյուղը դառնալ ոտքի վրա, իսկ այստեղ իրականությունը բոլորովին տարբեր է, այդ որևէ մարդահարավեր կստեղծե ձեզի համար։
1: Վարձում եմ, որ եթե Հայաստանի հետ համեմատենք օրինակ հենց Ավստրալիայի մեջ դժվարությունը, տարածքային առումով, տարածքային ընդարձակ լինելու առումով, վստահաբար շատ տարբեր են, քանի որ Հայաստանի մեջ բնականաբար ամբողջ շրջանները ապրում են հայ մարդիկ, ամենտեղ հայկական մշակույթ է, հայկական սովորույթ է, ապրուստի հայկական վիճակ է, եւ փառք Աստծո շնորհով, որ Հայաստանի մեջ գրեթե ամեն բնակավայր, ամեն մի գյուղ ունի եկեղեցի շինություն, այսինքն այնտեղ կա հոգևորական մշտապես պատարագներ, արարողություններ, քահանայի ներկայությունը պակաս չէ, ինչքան էլ որ վստահաբար ավելիով ավելանա, ավելի մեծ դրականություն պետք է ունենա, բայց ամեն դեպքում քահանայի պակասը շատ չէ, քահանայի պակասը աչքի համար շատ երևացող չէ, եւ այսինքն ամեն մեկ աշխարհագրական դիրք, ամեն մեկ աշխարհագրական տարածք թերևս կարող է հոգևոր սնուցում ունենալ քահանայի ներկայությամբ, կարևոր է սուրբ պատարագի ընթացքի, ծառայողությունների, ժողովրդի համար պետք եղած թերևս ամեն մեկ ընթացքից, իսկ Սփյուռքի պարագայում եւ հատկապես Ավստրալիայի մեջ, որ հիմա թերևս կմտորիմ, կմտածեմ, մեծ դժվարություն է աշխարհագրական սփռված լինելը, քանի որ ինչպես որ Հայաստանի ամեն բնակավայրում ամենահայր էին, այստեղ էլ թերևս գրեթե գոնե Սիդնեյի շրջանում, որ հասցրել եմ տեսնել, ուսումնասիրել քահանահայրերի հետ, հայրը շատ սփռված են Սիդնեյի մեջ, ու հիմնականում Սիդնեյն էլ ունենալով տարածքային շատ մեծ ընդարձակ վիճակ, Ավստրալիայի մեջ լինելով, Ավստրալիայի սահմանները առավելքան, վստահաբար քահանան դժվարություն ունի հասանելիություն ունենալ այդ տարածության մեջ եղած շատ մարդկանց, քանի որ բարգ Աստծու, որ ամեն մեկ խոսակցության ընթացքին կիմանանք, բավական հեռու վայրերից ամեն կիրակի պարտադիր շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ շատ-շատ համայնքի մարդիկ, համայնքի ժողովուրդը գալիս են և մասնակցում են այն ամեն ինչին, ինչը որ կա եկեղեցու և համայնքի մեջ, բայց վստահաբար շատ ու շատ պարագաներին, եթե այդ տարածությունը մի քանի անգամ ավելի շատ է, մեծ դժվարություն կա փոխադարձաբար թե մարդու այստեղ ժամանելու, և թե բնականաբար նույն օրինակ քահանայի այնտեղ ամեն պարագային իրենց կողքին լինելու։ Դրա կողքին ամենալավ կողմը, որ նկատել եմ, որ սպազան հայրը, քահանահայրերը թերևս ամեն մեկ պարագա հաշվի առնելով, մշտապես անգամ տարածությունը հաշվի չառնելով, փորձում են, եթե տարածության վրա անգամ մեկ երկորվա կորուստ պետք է ունենան ժամանակի առումով, բայց փորձում են ամեն մեկ հավատացյալի կողքին լինել, եթե դրա կարիքը կա։ Եթե ուղիղ ֆիզիկական կերպով նայենք, չի կարող լինել, եթե միտեղ ապրում են օրինակ 2-3 հայ մարդ, եթե այսպես դիտարկենք, այնտեղ իրենց համար առանձին քահանա լինի, քահանայության ընթացք ունենա, բնականաբար դյուրին գործ չէ, բայց որպես կենտրոն ունենալով եկեղեցին, հայոց այն տարածքը, որտեղ եկեղեցու շուրջ համայնքն է ձևակերպել, բնականաբար դժվարություն կա այդ 3-4 մարդուն մշտական հոգևոր սնուցում տալ, ինչը որ կարելի է քո կողքը եղած մարդկանց։ Միակ դժվարությունը, որ թերևս կախված տարածքային անծայրածիր լինելու պարագայով, դա նկատացում, բայց էլի եմ ասում, փառք Աստծո, որ հոգևոր հայրերը մշտապես անկախ տարածությունից, ես մեկ ամսվա մեջ 2-3 դեպք տեսած եմ, ապշած եմ, բայց մեծ ուրախություն է տալիս ինձ, որ ամեն մեկ հայ մարդ, ով ունի Աստծո խոսքի կարիքը, ով ունի Սուրբ Հոգու մխիթարության կարիքը, դիմս քահանայի իր կողքին լինելու կարողանում է դա ունենալ, կարողանում է դա ստանալ։
2: Լավ, դեր հայր, իսկ սպյուրքի մեջ ծառայող հայ քահանայի համար ի՞նչն է լրջակույտ մարդահրավերը, որ այսինքն գոյություն չունի Հայաստանի մեջ ծառայելու բարակային։
1: Սպյուրքի մեջ ծառայող թերևս ամենամեծ դժվարությունը ասեմ, խնդիր ասեմ, հիմնահարց ասեմ, որ բնականաբար սփյուռքի մեջ հայ մարդը ապրում է օտարների մեջ։ Ես վստահաբար այստեղ եկեղեցին որպես Աստծո տաճար, դրա զուգահեռ նաև ունի գործառույթ ծավալելու հայկականությունը պահելու, հայությունը պահելու, մարդու հայ տեսակը պահելու։ Եվ թերևս Հայաստանի մեջ եւ սփյուռքի մեջ քահանաների հիմնական գործունեության թերևս տարբերությունը եւ սփյուռքի մեջ եղած քահանաների դժվարությունը առավել քան կապված է, կարծում եմ, նախ-առաջին լեզու պահպանելու մեջ, որպեսզի մեր հայոց լեզուն ցանկացած պարագային կլինի, մեր եկեղեցական գրաբարը կլինի, մեր խոսելիք արևելահայերենը կամ արևմտահայերենը, ամեն մեկ ճյուղ, ամեն մեկ ենթաբաժին ունի պահպանության կարիքը։ Եվ քահանայի գործին մեջ, սփյուռքի մեջ եղած մարդկանց առավել քան երիտասարդներին, որպեսի կարողանա լեզուն կարևոր դարձնելու գաղափարը տա, որպեսի երիտասարդները առավել քան ըստիկները փոքրուց սկսած կարողանան եւ հնարավորություն ունենան հայոց լեզուն պահպանելու։ Եվ թերևս մեկ երկրորդ խնդիրը, որ կրկին լեզվի հետ զուգահեռ հայապահպանության լավագույն ու կարևոր վիճակն է, այլ ազգերի հետ չձուլվելու կարևորությունը կա։ Ստաբար թերևս հիմա Հայաստանի մեջ էլ, ինչպես որ ես ինքս տեսած եմ, վերջին տարիներին խառն ամուսնությունները, հատկապես ազգային առումով, բավական շատ են, ու այստեղ Սփյուռքի մեջ բնական է, որ այդ խնդիրը պետք է մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ լինի, քանի որ եթե Հայաստանի մեջ օտարներ ապրում են հայերի մեջ, Սփյուռքում հայերն ապրում են օտարների մեջ, եւ հենց այդ պարագան է, որ պետք է կարողանալ պահպանել հայի տեսակը, այսինքն բնականաբար ամենամեծ երանելի փափագը կլինի հայ ընտանիքների մեջ ամուսնությունները շատ լինելով, եւ վստահաբար ամեն մեկ ծնված նոր զավակ, որ կարողանա իր առաջին քայլերը կյանքի մեջ, թե ֆիզիկական, թե հոգեվոր առումով, կարողանա կատարել եկեղեցու։ Եվ ստաբար քահանայի դերը այդ ամեն պարագային ժողովրդի կողքին լինելու համար շատ մեծ է, ու ստաբար դյուրին գործ չէ, քանի որ մանավանդ աշխարհաքաղաքային այս հիմնական վիճակի մեջ, երբ ամեն օր ինչ-որ մի նոր բան փոխվում է, ամեն օր ինչ-որ մի նոր բան աշխարհին հայտնի է դառնում, կարծում եմ հեշտ գործ չէ, դյուրին գործ չէ պահել հայ այն պարզ ու կարևոր տեսակը, որ վստահաբար ամենալավն է մեզ ամենքիս համար, ամենալավն է մեր բոլորի համար, մեր երկրի համար եւ թերևս մեր եկեղեցու համար։
0: Ուրեմն մեր զրույցին երկրորդ հատվածով այժմ պիտի խոսենք Սուրբ Աստվածածնա վերափոխման դոնին խորհրդին մասին։ Դերայրս թայ եկեղեցվո ուր է Սուրբ Աստվածածնա դեղը ավադացիալներու հոգևոր կյանքին մեջ։
1: Թերևս պետք է ամենառաջին ախտածությունը կարծում եմ սկսենք, որ Աստվածամայրը Սուրբ Գույս Աստվածածին Մարիամը մեր ամենաառաջին բարեխոս Սուրբն է։ Այսինքն եթե մենք մտորում ունենք սրբերի մասին, սրբության մասին, սրբակենցաղ վիճակի մասին, որ մեր լավագույն օրինակը տալիս են մեզ սրբերը, իրենց կյանքը Աստծուն նվիրելով, իրենց կյանքը ապրելով աշխարհի վրա, բայց վստահաբար մշտապես ունենալով Աստծուն իրենց մեջ, Աստծուն իրենց կյանքում, առաջին հերթին վստահաբար մեր մտքում, մեր սրտում եւ մեր աղոթքների մեջ որպես ամենամեծ բարեխոս Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինն է։ Քանի որ միայն այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր Փրկիչը, մեր Տերը աշխարհ եկավ, մարմին առավ հենց Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնից, դա վստահ եմ ամենքիս համար պետք է հավաստի դարձնի մեկ շատ շատ շատ մեծ կարևոր ճշմարտություն, որ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը հենց ինքը սրբություն կրող էր, այսինքն սրբություն, անարատություն կրող էր իդեմս որպես տիրոջ աղախին, եւ սկսած Քրիստոսի ծննդյան շրջանից, Քրիստոսի աշխարհ գալու ավետման հատվածից, թերևս ամենամեծ ու կարևոր կողմը, որ մենք տեսնում ենք Աստվածածնի մեջ, դա այն է, որ ամեն պարագային Աստծո ամեն խորհրդի մեջ, որ մարդկային, ֆիզիկական, թե ժամանակի, թե պատմության ընթացքում, թե մեր հիմիկվա ապրելու ընթացքում, վստահաբար ֆիզիկական, մարմնական առումով կարող է մարդկային թուլություն առաջացնել, բայց Աստվածածին ամեն պարագային, ամեն իրեն տրված պատվիրանի մեջ, ամեն իրեն տրված պատգամի մեջ մշտապես շեշտում է, որ մնում եմ Աստծո աղախինը։ Եվ դրա համար մենք թերևս շատ մեծ է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի դերը, թե հայ եկեղեցու մեջ, թե ընդհանրական եկեղեցու մեջ, թե ամեն հավատացյալի կյանքում, քանի որ ճշմարիտ հավատացյալի կյանքի լավագույն օրինակն է, որ կարող ենք մենք որպես մեզ օրինակ վերցնել եւ Աստուն վերաբերվել այն կերպ, ինչպես որ Աստվածածինը վերաբերվեց Աստծո խոսքին եւ ասաց. Մնում եմ Աստծո աղախինը, եւ նույն խոսույթը պետք է մենք ունենանք, ասենք, որ արդ մնում ենք Աստծո ծառաները։ Երևս մի փոքրիկ բացատրությամբ ուղղակի պետք է կրկին շեշտել, կրկին պատմանշել, որ որպես ամենամեծ բարեխոս, ամենամեծ մեր սրբերի մեջ մեզ համար ամենամեծ կարևոր տեղը պետք է ունենա։
2: Իսկ դուք, որ առաջին անգամ լալով Սուրբ Աստվածածնա դոնը պիտի դոնեք հոս Ավստրալիա մեջ, ի՞նչն է ձեր մեծագույն ակնկալիքը։
1: Դերևս մինչ այստեղ ժամանելը, մինչ ֆիզիկապես այստեղ լինելը, երբ մի քանի ամիս էր արդեն գիտեի, որ պետք է իմ ծառայությունը անցկացնեմ Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի համայնքի մեջ, մեծ ոգևորությամբ թերևս ամեն պարագային կհետևե այստեղ անցկացվող ամեն մեկ միջոցառման, տոնախմբության, եկեղեցական տոնին, եւ եթե անկեղծ ասեմ, հերվից հեռու, որ տեսած էի, թե ինչպես են անցկացնում եկեղեցական մեծ տոները, հատկապես տաղավար տոները այստեղ, հենց Սիդնեյի հայոց համայնքի մեջ, մեծ ոգևորություն ունեի ու մշտապես կմտածեի, ինչ լավ կլավ, որ գնամ ու նույն կերպ ծերևս բոլոր տոները ունենանք, բոլոր տոները տոնախմբենք։ Դրա համար հիմա, որ արդեն այստեղ եմ, ֆիզիկապես այստեղ եմ, ծառայությունս արդեն սկսած եմ Սիդնի հայոց համայնքի մեջ, ու ծերևս այն անելիքները, որ այս անցնող օրերի ընթացքում ամբողջ համայնքը պատրաստվում էր կիրակի օրվան Աստվածածնի վերափոխման տոնին, մեծ ոգևորություն է առաջացնում, ու վստահաբար Սպասելիք առաջին հերթին մեծ է, որ համայնքի ընդհանուր մեծ միակմբում պետք է լինի, որպեսի բոլորը մեկտեղ են տաճարում, աղոտք ունենանք մեր թերևս 5 տաղավար տոներից 4-րդ տոնին, միահամուր համախմբված աղոտք ունենանք առաստված և թերևս դրան զուգահեռ շարունակվող օրվա բոլոր միջոցառումները, բոլոր այն հիմնական տոնախմբությունները, որ պետք է ունենանք, պետք է լինի սիրո ու ջերմության մեջ։ Ամենամեծ սպասելիքը դա է, որ պետք է լինի համայնքի թերևս գոնե իմ այս ընթացքում տեսած ամենամեծ համախմբում։ Բոլորը պետք է միատեղվեն, միասիրտ կերպով լինեն եկեղեցում աղոթք ունենալու առաստված։
0: Հայաստանի եւ Սփյուռքի շատ քաղաքներու մեջ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման տոնին կգադարվի նաև խաղաղորդնեք, նգադարնելու, որ աշնանամուտ կլա։ Թեև Ավստրալիո մեջ այդ կգադարվի ավելի ուշ։ Այս բարակային խաղողի բարակային, ինչն է առաջին պերկը եկեղեցի բերելու հոգևոր իմաստը դեր այր։
1: Սկսած մեր 5 տակարանյան ընթացքից, սկսած 5 տակարանյան գրքերի մեջ կարդացվելու հատվածից, հրաման կար, օրենք կար և թերևս լավագույն սովորությունը կար, որ առաջին բերքը պետք է նվիրաբերեին Աստծուն։ Իսկեն հիմնական գաղափարը այն էր, որ ոչ թե որ Աստված ուներ այդ ֆիզիկական առումով բերքի կարիքը, այլ վստահաբար այդպես արտաքին կերպով ցույց էր տրվում, որ ամեն անելիք, ամեն բան նախ առաջին հերթին շնորհակալություն է ուղված առաստված, ամեն բանի արդյունք որ կա, ամեն բանի պտուղ որ կա, շնորհակալություն էր Աստծու հանդեպ և ծերևս փառաբանությունն էր Աստծո անվանը, Աստծո խոսքի։ Եվ նույն օրինակ այսօր մենք աշտանամուտին ծերևս բերքարատ շրջանին նախընթաց, երբ առաջին պտուղը մենք պետք է ունենանք ժամանակի մեջ Աստված խաղողը, մենք խաղողի որպես Անդրանիկ պտուղ, Անդրանիկ բերք նվիրաբերում ենք Աստծո օրհնությանը, որպեսզի այն աղոթքով, որ կկատարվի խաղողների ընթացքին, այն աղոթքը, որ մենք կունենանք բերքարատ վիճակ մտնելու ընթացքին, շնորհակալություն լինի Աստծուն մեզ տրված ամեն բանի համար և փառաբանություն Աստծո խոսքին, փառաբանություն Աստծո անվանը։ Եվ դրա համար խաղողը կորցնենք որպես շնորհակալություն և աստվածային օրհնության մուտքը կրկին ու կրկին մեր կյանքից ներս, կրկին ու կրկին մեր գործերի թերևս արդյունքը, մենք ցույց ենք տալիս, մատնանշում ենք, որ ես արեցի, մենք արեցինք, իմ ձեռքի շնորհն է այս ամենը, այլ մենք վստահաբար դրանից առաջ առավել քան դնում ենք, որ Աստծո ողորմածությամբ է, որ մենք այս ամենը ունեցանք, Աստծո շնորհով է, որ մենք այս ամենը ունեցանք, և թերևս Աստծո օրհնությամբ է, որ մենք կարողանում ենք և պատիվ ունենք սա վայելելու, սա ունենալու։ Թերևս խաղաղօրհնեքի որպես օրհնության մուտք մեր կյանքերից ներս, մեր գործերի ընթացքին ամենակարևոր խորհուրդը դրա մեջ է, որ մենք առաջին հերթին Աստծո օրհնությունն ենք ստանում մեր ամեն գործի մեջ, ամեն բերքատվության մեջ և առավել քան Անդրանիկ բերքը, Անդրանիկ բարիքը, մենք մուտք ենք դարձնում մեր կյանքից ներս միմիայն Աստծո օրհնությամբ։ Քան որ ինչպես որ Աստված պարգևել է մեզ, այդպես էլ մենք Աստծո օրհնությամբ դա ընդունում ենք մեր կյանքից ներս։
2: Լավ, դերհայր, եթե խաղաղօրհներքի մասին գիտող, սակայն անոր աստվածապանական իմաստը չջանցող հայ բադանիմը կամ երիտասարդիմը պիտի բացատրեք այս տոնի պատկանը, ձեր հավոզումով ի՞նչ պետք է գիտենք։
1: Թերևս վստահաբար առաջին հարցը, որ պետք է մարդու մտքին մոտ գա, բացի նախորդ տված բացատրությունից, թե ինչի համար ենք օրհնում, վստահաբար ինչի մասին որ արդեն խոսեցինք, հաջորդ միտքը որ պետք է գա, թե ինչու համար ենց խաղողը կորշնենք, ինչի օրինակի համար դեղցը չեն կորշներ, ինչի օրինակի համար խնձորը չեն կորշներ, քանի որ բոլոր մրգերի մեջ, բոլոր բերք ու բարիքների մեջ և թերևս առանձնակի ու շատ կարևոր տեղ ունի խաղողը, որդատունքը մեզ համար։ Եվ քանի որ մեզ համար ամեն օրինակ, մեզ համար ամեն մեկ հավաստություն կապված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի հետ, թերևս մենք չպետք չենք կարող ուղղակի չմատնանշել որդատունքը, որի արդյունքը, որի պտուղը թերևս խաղողն է։ Եթե թույլ կտաք, ես կուզեմ Հովհաննեսի ավետարանից 15-րդ գլխի մի փոքրիկ հատված ընթերցել ու մեր խոսքը շարունակենք։ Ասում է. «Ես եմ ճշմարիտ որդատունքը և իմ հայրը մշակն է։ Նա կտրում է ինձ վրա հաստատված բոլոր այն ճյուղերը, որոնք պտուղ չեն տալիս, իսկ այն բոլոր ճյուղերը, որոնք պտուղ են տալիս, ետելով մաքրում է, որպեսզի ավելի պտղաբեր լինեն»։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենակարևոր խոսքը արդեն իսկ ասված է թերևս ավետարանական հատվածում մեզ համար կարևորություն ունեցող որպես ապրող քրիստոնյաներ. «Ես եմ ճշմարիտ որդատունքը»։ Եվ այն ճյուղերը, որոնք բերքառատ են, դրանք մնում են և ետվում են, որպեսզի բերքը ավելի շատ լինի, իսկ նրանք, ովքեր որ բերքատու ճյուղ չեն, ուղղակի դեն են նետվում։ Այսինքն մենք էլ որպես Քրիստոսի ճշմարիտ հետնորդներ, ճշմարիտ հավատացյալներ, եթե վստահաբար մենք կատարում ենք Աստծո խոսքը, Աստծո պատվիրանը, Աստծո տրված մեզ շնորը մենք գործածում ենք Աստծո խոսքի, Աստծո անվան, Աստծո փառաբանման համար, աստվածավայել կյանք ունենալու համար, վստահաբար այդ շնորհները ավելի ու ավելի պիտի շատանան մեզ համար, և մեր ամեն ընթացք պետք է ավելի կարևոր լինի։ Եվ նույն խորհրդով, նույն մտքով, եթե շարունակենք, որդատունքը, եթե լավն է լինում, եթե առատաբեր է լինում, վստահաբար խաղողը շատ լավ է լինում։ Իսկ մեր քրիստոնյաներիս համար մեր որդատունքը աշխարհում թերևս ամենալավն է։ Ոչ մի բանի հետ համեմատելու գաղափար չկա, որ մենք դնենք այն որդատունքի հետ, որին ինքն իրեն նույնացնում է Քրիստոս։ Եվ մենք էլ վստահաբար, լինելով ավետարանական խոսքի կրողը, պետք է կարողանանք այն գործարկենք և ապրեսնենք մեր կյանքի մեջ։ Իսկ որն է մեր կյանքի մեջ ապրելու լավագույն կողմը, այն է, որ մենք կարողանանք հասունանանք որպես խաղող, հասունանանք որպես որդատունքի պտուղ և իր հիրավի պատիվը ունենանք, շնորհ ունենանք աստվածային իրականության մեջ հաղորդ լինելու։ Եվ քանի որ խաղողը որդատունքից տրված որպես առաջին պտուղ, մեզ համար շատ կարևոր է Քրիստոսի օրինակով, վստահաբար մենք օրհնում ենք խաղողը որպես քրիստոնյաներ։ Մենք օրհնում ենք այն որդատունքի պտուղը, որի հետ ինքն իրեն նույնացրեց Քրիստոս։ Եվ երկրորդ թերևս, որ ամենակարևոր կողն է մեր քրիստոնյաներիս համար, գինին է, որ պատրաստվում է խաղողից։ Քանի որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր առաքյալների առջև հաստատեց սուրբ հաղորդության խորհուրդը, և որը որ այսօր ամեն կիրակի, ամեն սուրբ և անմահ պատարագի ընթացքին մենք պատիվն ենք ունենում իդեմս սուրբ հաղորդության խորհրդի ճաշակելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, հաղորդ լինենք Աստվածայինին, հաղորդ լինեն մեզ համար երանելի փրկությանը, Քրիստոս իր արյունը նույնացնում է գինու հետ, ասում է. «Սա է իմ նոր ուխտի արյունը»։ Եվ հետևաբար մենք, լինելով քրիստոնյաներ, ունենալով մեզ համար բարձրագույն սրբություն համարվող հաղորդությունը մեր մտքում, մեր սրտում ու թերևս մեր աղոթական ամբողջ վիճակի գագաթնակետին, վստահաբար մենք, հասկանալով, որ գինուց ստացված խաղողը, որ տրված է մեզ Աստծո կողմից, վստահաբար ունի նաև որոշակի առանցք այն փրկագործ արյան հետ, այն փրկագործ վիճակի մեջ, որի փափակ ունենք ամենքս։
0: Եվ ի վերջո, մայր հայրենիքեն հերու ապրող հայրուն համար շատ կարևոր են խաղաղորդնեքին նման ավանդույթները, օրինակ դիարն տարաճը, վարդավարը և նման այլ ավանդույթներ։ Ինչպես գրնանք բահբանել այս մեր ասկային սովորությունները, սակայն առանց զանոնք անչադելու մեր հավատքեն։
1: Վստահաբար ամեն մեկ սովորություն, որ կա մեր ազգից ներս, մեր ազգային կյանքից ներս, գրեթե բոլորը ունեն իրենց կրոնական սկզբնավորությունը։ Եվ այսինքն ամեն ուրախություն, որ տրված է մեզ ինչ-որ տոնի տոնախմբվամբ, գրեթե բոլոր այդ տոների առանցքը գալիս է եկեղեցուց։ Այսինքն մեզ տրված է մեր տիրոջ միջոցով և եկեղեցին է լինելով տիրոջ խոսքի կրողը աշխարհի վրա, թերևս մշտապես գործարկում է դա ժողովրդին տալով աստվածային և օրհնությունը, և սերը, և պետության գաղափարը, և տոնախմբության միջոցով որպես ուրախություն մարդիկ թե մարմնական և թե ֆիզիկական առումով հաղորդ են դառնում այդ տոնին, այդ կարևոր գաղափարին, որը ըստ էության վստահաբար անջատ չէ Աստծուց։ Եվ թերևս այդ ամենի պահպանման կարևորությունը շատ մեծ է, իսկ պահպանելու կերպը, որ թերևս կարելի է պատկերացնել, որ թերևս կարելի է գործարկել կյանքից ներս որպես վաղվա օրվա գալի իրողություն, որ ամեն տոնախմբում պետք է առաջին հերթին սկիզբ ունենա եկեղեցուց։ Ամեն տոնախմբում և հենց իզուր չէ, որ գրեթե մեր եկեղեցական և ազգային տոներից շատերը, առավել շեշտը դնենք ազգայինի վրա, գրեթե բոլորը կիրակնորյա տոնախմբություն ունեն։ Այսինքն գրեթե բոլոր տոները կիրակի օր են լինում։ Ինչու? Քանի որ ամեն մեկ տոն տոնախմբելու ընթացքին միջոցառմանը մշտապես պետք է նախորդի սուրբ և անմահ պատարագը։ Քանի որ մենք պատարագի խորհրդով, պատարագին հաղորդ, Աստծու հետ հաղորդ լինելու վիճակով, երանելի վիճակով, նաև դրան զուգահեռ կարողանում ենք մասնակիցը դառնալ եկեղեցական ընթացքի մեջ կատարվող ամբողջ տոնախմբությունների։ Եվ դրա համար հենց պատարագիչ քահանան կամ քարոզ խոսող քահանան պատարագի ընթացքին մշտապես շեշտադրում է տվյալ օրվա խորհուրդը, բացատրություն է տալիս տվյալ օրվա մասին, և պատարագից հետո արդեն պատարագի են ելք, երբ այլևս Սուրբ խորհուրդը ճաշակած, օրվա խորհուրդը մեր մեջ ունեցած, գնում ենք տոնախմբության, վստահաբար մենք այլևս գիտենք, թե ինչի համար ենք կատարում այս տոնախմբությունը։ Ոչ թե ուղղակի եղող իրողություն է, ոչ թե ուղղակի կերպով մեզ տրված իրողություն է, այլ ընդհակառակը, ինչ որ իմաստով, ինչ որ գաղափարով, Աստծուց մեզ ստացված ինչ որ շնորհով, որ մենք հիմա ապրում ենք այդ իրողությունն է։ Եվ վստահաբար ինձ թվում է լավագույն միջոցը ավանդույթները պահելու, լավագույն միջոցը ավանդույթների գաղափարը առանցքը պահելու, որպեսզի ամեն մեկ միջոցառում առաջին հերթին որպես իր համար կարևորագույն սկիզբ ունենա սուրբ և անմահ պատարագը, որպեսզի ամեն մեկ ընթացք, ամեն մեկ մարդ, երբ առաջին հերթին միտք ունի, գիտակցություն ունի, որ պետք է տոնախմբեմ այս ինչ օրը ուրախություն է, պատրաստություն է, առաջին հերթին պետք է պատրաստություն ունենա սուրբ և անմահ պատարագի ընթացքին մասնակցելով, առաջին հերթին պետք է կամք ունենա, որպեսզի հասկանա աստվածային այդ պարզ, բայց թերևս վստահաբար ամենամեծ խորհուրդը, որ ամեն տոնին մարդու սրտի մեջ է դնում։ Ի վերջո ամեն մեկ տոնակատարություն, հիշատակություն, տոնախմբում իզուր չէ, որ եկեղեցական օրացույցով ամեն տարի կրկնվում է։ Իզուր չէ, որ ամեն տարի մենք այսինչ օրը, այնինչ օրը ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի տնօրինական կյանքի հիշատակությունը տոնախմբելու հնարավորություն, ունենք այսինչ սրբին հիշատակելու տոնախմբությունը։ Այսինքն դրանք ուղղակի կերպով դրված չեն։ Դրանք առաջին հերթին դրված են մեզ, մարդկանցս, ապրողներիս նոր օգման համար, մշտապես ինչ որ բանի վերապատրաստման համար, որպեսզի ամեն տարի, ամեն այդ օրը մեկ պատգամ ստանալով և թվացյալ նույն պատգամը ստանալով մենք մի նոր միտք ունենանք մեր մեջ, այլևս ավելի լավը դառնալու, այլևս Աստծուն ավելի մոտ լինելու։ Եվ դրա համար վստահաբար, եթե կարողանանք ամեն մեկ հայ մարդ, ամեն մեկ մարդ կարողանա ամեն տոնախմբություն սկսած խաղողներից մինչև ամենօրյա ընթացքով մեր թերևս խորհուրդ ունեցող հիշատակություններն ու տոնախմբությունները, եթե կարողանա իր մեջ, իր կամքով դարձնել Աստծուց ստացված իրողություն, վստահաբար եւ խորհուրդը եւ գաղափարը եւ հիմնական նպատակը, որ կա մարդկանց մեջ այն տոնախմբելու, իրապես կլինի ճշմարտացի եւ իրապես կլինի այնպես, ինչպես որ թերևս մեր կյանքից ներս պետք է լինի Աստծո կամքը։
0: Շնորհակալություն դերայր այս արիթին համար, աջելի էր զրուցել ցեզի հետ, նախ ծանոթանալ ցեզի եւ այս հետաքրական զրույցը կազմակերպել, վստահ եմ, որ հարաճիգային զանազան արիթներով մենք դարձյալ պիտի հանդիպինք եւ դարձյալ պիտի խոսինք մեր եկեղեցական դոներուն եւ խորհուրդներուն մասին։ Աջակցություն պիտի մաղթենք ցեզի Սիդնեյի մեջ ծեր այս առաքելության ընթացքին։ Հարգելի ընտիրներ, այսօր զրուցեցինք դեր Նշան Քահանա Թովմասյանին հետ, անցրադարձանք իր Սիդնեյի մեջ առաքելության եւ Սուրբ Աստվածածնա Դոնի խորհուրդին։
1: Շնորհակալ եմ նմանապես, շատ շնորհակալ եմ, եւ պիտի ասեմ, որ կրկին ու կրկին պիտի ասեմ, շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու համար, այստեղ լինելու պարագային, եւ իրապես լիահույս եմ, իրապես աղոթք ունեմ Առաստված, որ իմ այստեղ լինելու ծառայության եւ թերևս աշխարհի վրա իմ որպես հոգեվոր սպասավոր լինելու թերևս ամեն մեկ օրը իրապես որպես ծառայություն լինի Աստծո։ Եվ հենց այդ խորհրդով, այդ մտքով, որ իմ անձի ծառայությամբ առավել քան այստեղ Ավստրալիա ու Հայոց թեմի ներսում իրապես լինի ծառայություն որպես Աստծո, որպեսզի կարողանանք ամեն օր մի նոր բարի ընթացքով Աստվածային բարի պատգամով լցնենք մեր կյանքը, եւ թերևս ամեն մեկ օր, եթե հնարավորություն լինի, գրեթե մեկ մարդ առավել Աստծուն մոտեցնելու, վստահաբար պիտի ունենանք, որ Աստծո առաքելությունը մեր մեջ կատարված է։ Աղոթք ունենանք, որ Աստվածային բարի շնորները, Աստվածային բարի կամքն ու սերը մեր ծառայական ամեն ընթացքից անպակաս կունենանք, եւ իրապես ամեն դժվարություն, թեկուզ դժվարության հետ դրված այդ ամեն կարոտի մի մասը, որ պետք է ունենանք մեր հայրենիքից հեռու, իրապես արդարացված լինի այն գործով, այն առաքելությամբ, որի հիմքում պետք է լինի Աստծո խոսքը։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար, նույնպես շնորհակալ եմ բարի ընթացքի համար, եւ թերևս Աստծո ուժով, Աստծո կամքով լիահույս եմ, որ վստահաբար դերևս հանդիպում պետք է ունենանք։ Շնորհակալ եմ։
2: Շնորհակալություն դրա համար։

0: Հարկելի ուննդիրներ, այսօրվա հաղորդումին ընթացքին պիտի սկսենք ցեզի ներգայացնել նոր հատվածը, որ հաջող պիտի գտնվի մեր հաղորդումներուն ընթացքին։ Այս հատվածի մեջ մենք պիտի ընդրենք այդ օրերուն հարմարող համահունչ նույթը եւ ներգայացնենք այդ նույթին հետ առնչված կամ այդ նույթին շուրջ հյուսված հայկական ժողովրդական, դասական, արտի, ասկակրական, աշուղական, մեղեթային եւ այլ դեսագի երգեր։ Այդ երկերուն ընդմեջ են, մենք պիտի անդրադառնանք Դոնին կամ Արիթին ու տեսնենք, թե այդ երկերը ինչպես կապված են համապատասխան Արիթին հետ։
1: Որպես առաջին օր, նկատի առնելով, որ անցյալ գիրակի օրը Հայաստանի եւ շատ երկիրներու հայկական եկեղեցիներու մեջ կատարվեցավ խաղաղօրնեք, իսկ մենք զրուցեցինք դեր նշան քահանա Թովմասյանի հետ, անդրադառնալով Սուրբ Աստվածազնա վերափոխման դոնին եւ խաղաղօրնեքի խորհուրդին, որպես առաջին փերք, այսօր պիտի ներկայացնենք փերքի քաղապարին շուրջ հյուսված երգեր՝ «Ըլլա այդ խաղող», «Խնձոր», «Ձիրան» Գամ հողին հետ աշխատելու արարողություն։
2: Երբ կխոսենք բդուղի եւ առաջին հունցքի մասին, ուրեմն նախ պիտի անդրադառնանք անոնց, որոնք իրենց ճագդի քրդինքը թափած են հողին հետ աշխատելով, հողը մշակելով, չրելով եւ ի վերջո հնցելով։ Անոնց կորձը եղած է դժվար։ Մանավանդ երբ անցյալին չգային այսօրվա արտիական սարքերը եւ մեքենաները։ Այս կորձողության հետ առնչված Մեր ժողովրդական ծանոթ երկերեն մեկն է հորովելը, որ գներարե քաչալերանք աշխատողներուն եւ քորձի գանչ անասուններուն, ինչպես նաեւ մախտանք առաստված, որ բարգեւե հարուստ հունցք։ Լսենք հորովելը եւ Անդրեի գադարողությամբ Արցախյան հորովելը։

Հայկական քյուղական երկրակորձական աշխատանքային երգերն են այև քութանը, որ հողակորձները միշտ երկած են իրենց այգիներում մեջ, հողը հերգելու արարողության ընթացքին, արդահայտելով աշխատող մարդուն պատասխանատվությունը, ընտանիքին հանդեպ և անոր աշխատասիրությունը. Քութան երգը մեր երգարաններում մեջ ներկա է բազում տարբերակներով, իսկ այսօր պիտի լսենք երգուկը, հին ու նոր տարբերակները։

Շատ են հունցկի եւ հնցողներուն նվիրված երգերը։ Իսկ արդյոք լսած եք խաղողակորզներուն նվիրված մեր ժողովրդային երգը։

Լսենք նաև հատվածը հայ համերգ խումբի գադարողությամբ քինիի մասին երգեն, որում բարերը գրած է Հովանես Շիրազ, իսկ երաժշտությունը հորինած է Հրանտ Թորոսյան։

Հայաստանի մեջ խաղողի հնցանը առաջին անգամ գհիշադակի ագատանկերոսը 3-րդ տարի վերջին։ Խաղողը ոտքերով գժզմեին եւ հյութը գհնցանեին։ Փոբիկ ոտքերով խաղող ժզմողները իրենց ոտքերու շարժումներուն զուգահեռ հադուկ երկեր գերքեին որպես ոգևորող ուժ։ Անոնց մեկն է «Բաղը քաղինք երկը», որ այժմ գլսենք վարք հայոց ժողովրդական խումբին գադարողության։

կողքին այս եղանակը Հայաստանի մեջ հարուստ հունցքի եւ արատ բերքի ժամանակահատվածն է եւ այս օրերուն Հայաստան այցելողները մեծապես գվայելեն մեր հայրենիքին բնական բարիքները առաջին հերթին Ձիրանը որուն նվիրված Ձիրանի ծար երգը նախ լսենք իր տասական Գոմիդասյան դարբերագով եւ Վարդան Բադալյանի ցայնով ապա շատ ավելի արտիական եւ արագ Aram MP3 blar peragol.

0: վեգական նորություններով։ Ավստրալիո մեջ իսրայելի տեսպան Հիլալ Նյումեն չփացարեց իր կառավարության կողմը ավստրալացի Զոմի Ֆրանկոմի ընտանիքին փոխհատուցումներու վճարման հնարավորությունը։ 2024-ին Գազայի մեջ տիրախավորված էր World Central Kitchen մարդասիրական գազմագերբության շարասյունը, ուր զոհված էին ավստրալացի Զոմի Ֆրանկոմն ու իր 6 գործընկերները։ Իսրայելի անպանագը այս շաբաթ հայտարարեց, թե իր զինվորները հանցանք չունին 2024-ի ապրիլին տեղի ունեցած սպանության մեջ։
1: Այս որոշումը զայրացուց ավստրալիո կառավարությունը, որ իսրայելեն կպահանջի պաշտոնապես ներողություն խնդրել Ֆրանկոմի ընտանիքին։ Արդակին գործոստ նախարար Փենի Ոնգ նույնիսկ նախարարություն կանչեց իսրայելի տեսպան Հիլել Նյուլենը և փողոքեց դեղի ունեցածեն, սակայն տեսպանը պաշտպանեց իր երկրին հրապարակված զեկույցը և մերժեց ներողություն խնդրել ավստրալացի գործիչին սպանության համար։ Ան սակայն ցավակ ցեսավ զոհերուն ընտանիքներուն և չփակեց փոխհատուցումի հնարավորությունը։
2: Ուոնգ տեսպանին հետ հանդիպումի ընթացքին խստիվ դատաբարդեց զինվորներուն նկատմամբ ոչ ռացած թղթադրար չփանալու իսրայելյան կառավարության որոշումը։ 5-7 օր վարչապետ Անտոնի Ալբանիզի հայտնած էր, որ հավերյալ հետաքննություններու հավանականությունը պետք չէ բացառել, սակայն չբացահայտեց Կամբերայի իշխանություններուն հաջորդ քայլերը։ Ան փոխարենը նշեց, թե նախ պետք է խորհրդակցի զոհված գնոջ ընտանիքին հետ, ապա որոշել հաջորդ քայլերը։
0: 3 շաբաթներու ընթացքին 4-րդ անգամը լալով Սիդնեյի օդակայանին մեջ հարաճացած է օդանավերու փախումի վտանգ։ Նորակույն բարական բադահած է 3-7 օր, երբ օդաչուներեն մեկը շադարակ նկատած է վտանգը և իսկույն թրիչկուղին վրա կանգնեցուցած է օդանավը, նախքան մեկ այլ օդանավի հետ փախումը։ Անցնող շաբաթներուն նույնիսկ ավելի մեծ եղած է փախումի հավանականությունը, սակայն ի վերջո բարեպախտ տապար չէ եղած որևէ արգաց։ Այսուհանդերձ բացված է հետաքննություն իմանալու դեղի ունեցածին մարամասնությունները։ Եվ գգարձվի, որ օդակայանի թիդարգումի աշտարակը գդարաբի աշխատագիցներու անբավարարութեն է։ Նշենք, որ Սիդնեյի օդակայանը ավստրալիո ամենեն աշխույժ և զանրապերնված օդակայանն է, ուստի շատ են նաև արգածի հնարավորությունները։
2: 27-ը դարեկան ավստրալացի մտերպակալվեցավ Ուկրաինայի զինված ուժերուն մասին ռուսական քաղաքնի սպասարկություններուն դեղեկություններ փոխանցելու գասկածով։ Վիկտորիա նահանգի մեջ ապրող անկորձ մարդը Վլադիմիր Թեսլով ծերպակալվեցավ Բրիսբեն քաղաքի Սամներ արվարձանին մեջ և այժմ գամպաստանվի թիդումնավոր գերբով արդակին միջամտություններու մասնակցելու հանցանքով։
1: Ան 2024-ին ճամփորդած է Ռուսիա ու հետևած է զինվորական մարզումներու, ապա վերադարձած Ավստալիա, ուր գեգաբը բահազ է ռուսական քաղաքնի ծառայություններուն հետ։ 2025-ին ան ուղղված է Ուկրաինա, միացած է զինված ուժերուն և դիրապետած զինվորական քաղաքնի դեղեկություններուն։ Ավելի ուշ ան փորձած է Ուկրաինայի մեջ գուդագազ դեղեկությունները փոխանցել ռուսական քաղաքնի սպասարկություններուն։
0: Ավստրալիո մեջ կշարնակվի զենքերը հավաքելու կծով կարավարության նախացերնած կայլերը։ Նյու Սաութ Ուելզեն ետք, ավստրալիո մայրակաղակային տարազաշրջանը եվս թարցավ երկրորդ շրջանը, որ օրինական զենք ունեցողներուն հնարավորություն գուտա քնել այդ մարտոտ զենքերը, որբեսի նահանգին մեջ ավելի քիչ տարածվին այս վտանգավոր սարքերը։ Տարածաշրջանը պատրաստ է վճարել զենքերը քնելու ծախսին 25-100-ը, մինչ մնացյալ 75-100-ը կմատակարարվի կենտրոնական կառավարության կողմէ։
2: Այս ծրագրեն ճշգոհեն ազգայինները և գահազանգեն, թե զենք պահելու արդոնակիր ունեցողները չեն զենքով ճամփաներու վրա քալողները, այլ այդպես կնեն ոժախորզները և ոժախումբերը։ Նշենք, թե զենքի դեմ պայքարը թափ հավաքած էր մանավանդ Բոնդայի մեջ դարիմը առաջ դեղի ունեցած ոժախորզության լույսին տակ։
1: Բալիի մեջ խումբը ավստրալացիներ դարձյալ խնդիր գտիմակրավեն ոստիկանության և տադական մարմիններուն հետ։ 4 քաղաքացիները հետաքննության ենթարկվին բրդի բնակիչի վրա հարձակելու և անոր մահացու վերքեր պատճառելու հանցանքով։ Միջատեպը եղած էր օգոստոս 5-ին, երբ մարդը միջամտած էր օգնելու բռնարարքի ենթարկվող գնոջը, Սակայն 4 անձեր իսկույն վրան հարցագած են եւ ձանր ձեզած։
0: Ան փոխադրված է հիվանդանոց, ապա ավելի մասնակիտական բժշկական կենտրոնը, ուր 14 օր յետք մահացած է։ Հետաքնության ենթակա 4 ավստրալացիները գամպաստանվին, մարդը բռնարարքի ենթարկելու մեջ։ Իդեպ մարդն ալ պրիդանացին է, սակայն ավելի քան 2 տասնամյակի ի վեր կբնակի Փերթի մեջ։
3: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
4: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
3: Lady Anne Funerals, where every family is special.
5: 101 Music, an Australian production music catalogue of over 250,000 track titles to suit all your production needs. Music to propel the stories you want to tell. Whether it's a local brand advertisement or underscoring a television series, 101 Music delivers emotional solutions through music. Go to www.101.audio, search catalogs to license the music you need. 101 Music is a proud sponsor of 2RRR.
6: Are you a RIDE resident living with a disability and interested in working?
7: Empower RIDE is a free program for people living with disabilities who want to build job skills, learn about work and business, and connect with others in a friendly and supportive group.
6: The 2026 sessions will be held bi-monthly in the Walumetta Room at RIDE Library at 1 Pope Street, RIDE.
7: Sessions will be held from 10 a.m. to 12 p.m. If you want to find out more about Empower RIDE, please visit the City of RIDE website.
0: Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար եւ զինված ուժերու սպայագույտի բեծ զորավար Էդուարդ Ասրյան տեսակցեցավ Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղարին հետ։ Քննարկեց հայ-հնդկական համագործակցությունը եւ պայմանավորվածությունները կորզացրելու հոլովույթը։ Արձարծվեցավ համագործակցության նոր ծավալը սահմանող փաստաթուղթը։ Այլ քիչի վրա գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարարությունը Ֆրանսական Թադերական Սաթե Աթղը ընկերությանը ստորագրեց համագործակցության հուշակիր, որուն նպատակն է ամրապնդել եւ զարգացնել հայ-ֆրանսական մշակութային համագործակցությունը եւ զույգ երկիրներուն մեջ կազմակերպել հայկական եւ ֆրանսական մշակութային ծերնակներ, մանավանդ ժամանակակից բարի եւ թադերական ոլորտներուն մեջ։
1: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Ալեն Սիմոնյան ընդունեց ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի անդամ Աբրահամ Համադեն։ Զրուցակիցները քննարկեցին երկկողմանի համագործակցության մանրամասնությունները, ինչպես նաև դարաշրջանային իրավիճակն ու զարգացումները։ Սիմոնյան եւ Համադե գետրոնացան նաև ամերիկյան միջնորդությամբ կնքված հայ-ադրբեջանական տրիպ նախագիծի մանրամասնություններուն եւ այդ նախագիծը իրականացնելու միջնորդներուն վրա։
2: Հայաստան այժմ Թիվանագիտական հարաբերություններ ունի եւս մեկ երկրի հետ։ Արդաքին քորձոզ նախարարությունը հայտարարեց, թե Հայաստան եւ վերջերս անկախացած Հարավային Սուդանը ստորագրած են Թիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հուշացիրը։ Ցերամփ Նյու Յորքի մեջ Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Բարույր Հովանիսյանին եւ Հարավային Սուդանի ներկայացուցիչ Սեսիլիա Ադենգ։
1: Հայաստանի կառավարությունը իր վրա պիտի վերցնե Պաղեստինյան Գազա հատվածի մեջ վիրավորված երեխաներեն 3-ին թարմանումը։ Գումարը պիտի հատկացնե նախարարներու Պաղեստան հիմնադրամեն։ Նշենք, որ Հայաստան նախապես օգնություններ ղրկած է նաև Սուրիո, Լիբանանի եւ շրջանի այլ դուժաս ժողովուրդներուն։
8: Are you either a teacher, a parent involved in a school's PNC, an educator, or a homeschool parent? Is your affiliated school located in the City of RIDE's local government area? And are you passionate about environmental education? Then REEN, REEN, might be for you. That's the City of RIDE's RIDE Environmental Education Network. It aims to inspire and empower like-minded people to incorporate environmental education into their classrooms. REEN's next meeting will be held on Wednesday the 26th of August between 4 and 5:30pm at a location yet to be advised. For more information, search RIDE Environmental Education Network Meeting Term 3 and book via Eventbrite.
9: We interrupt our program to bring you this important message.
10: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound, 2RRR.

0: դեղական եւ միջազգային այլևայլ հետաքրքրական նորություններու ծիրին մեջ ավստրալացի ճամփորդող եւ բլոգեր Սեմ Թոդ չի գրծած մուտք գործել ճապոնի մայրաքաղաքի մոդագայքի Սեյբուեն զվարճանքներու սպոսայքին որովհետեւ ցերկերուն վրա ունեցած է թաչվածքներ այսինքն թաթուներ 31 տարեկան Թոդ այս զարմանալի օրենքին մասին քիցած է միայն սպոսայքի մուտքին Դոմս քնազադեն այնտեղ անիմացած է որ ըստ ներքին կանոններուն գարքիլվի սպոսայքի մուտքը անոնց որոնք ունին տատուներ նշենք որ ճապոնի մեջ այլ վայրեր ալ կան ուր տաչվածքները տատուները արքիլված են նույն բլոգերը հայտնեց նաև որ դժվարությամբ գրծած է մտնել դակ աղբյուրներու տարածք որ այնտեղ ծանոթ է օնսեն անունով Սեմին մուտքին ստիպած են թաթուները ծածկել վիրագաբերով եւ միայն այդ բարակային մտնել դակ աղբյուրներու տարածքը
1: Աշխարհի մեջ ըստ երևույթին վերջ կդած է ավելի արագ ինքնաշարժներ արդատրելու մրցավազքը եւ բայկարը անցած է անօթաչու սարքերու ոլորտ Quantum Systems ընկերությունը հայտարարեց թե սահմանած է էլեկտրային շարժիչով եւ բետրիով թրչո սարկերու արակության նոր մրցանիշ ընկերության արդատրած Apex Record Hunter դրոնը գրծած է արականալ մինչև ժամական 699 կիլոմետրի արակության մինչ նախորդ մրցանիշը 658-եր։
0: Company's market cap 2026-ի հուլիս ամսվա տվյալներուն հիման վրա գազմված է աշխարհի շուգայական տրամակլուխով 20 մեծակույն հանրային օտանավային ընկերություններուն աղյուսակը։ Այս աղյուսակին մեջ չեն ներառված պետական կամ սեփական ընկերությունները, այլ միայն հանրային։ Ամենեն սուղ ընկերություններուն շարքին է Delta Airlines-ը, անգգրավե առաջին թիրքը 58.5 միլիարդ ամերիկյան դոլարով, մինչ United Airlines հանդիսացած է երկրորդ։
1: Կարծիալ շատ ծանոթ Ryanair երրորդ է, անոր գհաջորդեն Indigo Air-ը եւ Singapore Airlines-ը։
2: Հնակետները գտնեն թե հավանաբար կդաձեն այն վայրը, ուր 325 թվականին դեղի ունեցավ քրիստոնեության պատմության կարևոր հավաքներեն մեկը, Նիգիո առաջին դիեզերական ժողովը։ Այդ բնդումը գհիմնեն Թուրքիո Իզնիկ լիճի ափին գտնվող հին հունական Նիգիա քաղաքի դարաշքի մեջ կատարված բեղումներու նախնական արդյունքներուն վրա։ Այնտեղ ստորջրիա ավերագները հայտնաբերված էին 2014-ին, իսկ 2015-ին ի վեր հնակետները գետրոնացած են այնտեղ թաքնված հնակույն գարույցը ուսումնասիրելու վրա։
1: Անոնք կհավատան, որ այդ փոքրիկ եկեղեցին գրնագաբ ունենալ Նիգիո ժողովին հետ։ Անգախ մասնակիցներ սակայն զսկուշացնեն, որ դագավին գանուխ է այդ եկեղեցին գաբել նշյալ պատմական ժողովին հետ, որ գազմագերբված էր Հռոմի Կոնստանտինոս առաջին Կայսեր նախաձեռնությամբ ու հարյուրավոր եպիսկոպոսներու մասնակցությամբ հարթելու համար աստվածաբանական վեճերը։
2: Ֆրանսայի մեջ ճաշտոնաբես վավերացվեցավ օրենքը, որ անդանելի ցավերը դարաբող անփուժելի չափահաս հիվանդներուն գդրամատրե կացրամահության յութենեզիա իրավունքը։ Օրենքը հավանության արժանացավ երկրի քերակույն սահմանադրական մարմինին գոմե, որմի հետ նախագահ Էմանուել Մակրոն ստորագրեց զայն։ Նշյալ օրենքը ասկային ժողովի մեջ վավերացված էր 291 թեր եւ 241 թեմ քվեներով։
0: Այսպիսով Ֆրանսիա գմիանա Հոլանդային, Բելգիկային, Շվեյցարիա եւ Կանադային ուր եւս օրինականացված է քաղցրամահությունը։ Այս իրավունքեն գրնան օգտվել ֆրանսացիներն ու երկրի մնայուն բնակիչները, որոնք կդարաբին անփուժելի համարվող հիվանդություններ են։ Սակայն նախ բժիշկը պետք է հաստատե, որ հիվանդը իրապես կհամապատասխանի չափանիշերուն, որմէ եթե հիվանդը պետք է վերահաստատե իր որոշումը եւ գրնազային չեղարգել որևէ ատեն։ Քաղցրամահություն յութենեզիա ընդրողը պետք է անցամբ սրսկե մահապերնյութը։ Սակայն եթե ֆիզիկապես ի վիճակի չէ, անոր գրնա օգնել բժշկական ոլորտի աշխատագիծը։
1: Մումբայի աջուրտի մեջ 6.69 միլիոն դոլարով վաճառված է Հնդկաստանի անկախության շարժումի առաջնորդ Մահատմա Գանդիի ցերակիր քրարումներուն հազվագյուտ հավաքածոն, որ գբատկաներ Գանքիի մերձավորներեն Անանդ Հինգորանիի ընտանիքին։ Հավաքածոն կներարե Գանդիի ցերկով քրված 688 ուղերձ ազատության, անկախության եւ ճշմարտության մասին, որոնք քրված են 1944-46 թվականներուն։
2: Միացյալ Նահանգներու մեջ երաժշտական ալբոմները պատճառ գտարնան, որ բազմանան ճանապարհային արգազները։ Այս երաժշտության հանկած են Հարվարդի բժշկական դպրոցին գիտնականները, որոնք հետևած են 2017-2022 թվականներուն թողարկված հանրահայտ 10 ալբոմներու թողարկման օրերուն դեղի ունեցած արգազներուն։ Ի հայտ եկած է, որ այդ օրերուն 200 ամենեն ծանոթ երգերուն լսումները 43 առ 100-ով ավելի բարձր եղած են, իսկ ճամփաներու արգազներուն հետևանքով մահացածներուն թիվը բարձրացած է 15.1 առ 100-ով։ Գգարձվի, որ վարորդները երկերուն վրա գետրոնանալով գգորսենսենեն իրենց ուշացությունը։

Հարկելի ուղդիրներ, ներգայացուցինք նոր սերունդի ցայն ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 33-րդ հաղորդումը, որոնց ընթացքում ցեզի հետ բաժնեցինք հունսկի նվիրված հայկական հին ու նոր երգեր։ Հարաճիգա գիրագի 30 օգոստոսին ցեզի հետ գլանք երգերու նոր նյութովը։ Ցտեսություն։